ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ
Дэнэ лэмцэн нэн тумаргоу жүг шиу баан нэ. Галуа цэрэн санрэб лагни дэнг нэв лэнши. Сэмчэм мэтог жи ба дэнби. Сэнкэн чугбу цэй хэнхэн суэв дэрцэрэн жэрэм хун.

0: Ta shido chungay la kiran jizu chishin nalo la ya lingay jik yore sungay la. Ta di shungi sheba inay ri shema sokyong she di ri sungay la. Ta kisi kiran ki sheba shema sokyong she gui gui yu na kunzu yung ni chasha na chakien karri chitong gui gui na.
1: Dase, ta di yu sha, nganzo, tanda jizu chishin nalo la, ngun ni ta sheba sheba mangbo chi nganzo sokyong che sha re. Tā tīne lē kōnzō labiā kēzē lē tāgā rāñi, tā chī sū kēzī ngē wā lē mūtū nē shēba shēma lē bāchā shēna kōnzō lē labiā kī tā chī tēngu lē tāgā rāñi lē. Tāng tōng mē kī tsō tsō dē yīnjī mīnjī rōyā lē tē bē gō nōng dā zāng mā yīmā. Bē tī rōyā lā ngā tī chīnjī, ngā kōnzā chī nā lō bār mā yōngē, ngā kē tā chī mū shīb jī chā mā yōngē, ngā rōyā lā ngā chī jī ngū gyab jī sā tō mā yōngē, ndē kī sā mū kī bāchā shēna rā ngī So so so xie zhi qi ba xia xin de zha du, so so zhang zhi jin de zha du. Di tang zhang lian mi zhi ke mi du zhe ma. Zhang di ma yu tuyang gyo zhala zhe ya bu tunggu ma zhi sam sa rishi du. Di ne gi di zhi xia la, ta ngan zhu gi ruyang ke wang jik sung be ke zhi nang xin. Ruyang ge rang dambar ima xin, rang ge ruyang dambar yaw ma rishi. O di zhi jik bu jin ya. Rang ge ruyang la zin jo da, ruyang la di be gyo nong da zhang mu me na. Na ruyang ge rang li su, ti zhang gi che tong ma rishi. Di da jik bu jin ya rishi. Ke si rang ge rōyāng lā pāt sīngyō shē, rōyāng lā tēpē gōlōng lā tsāngmē yīn, nā kia zhī kia rōyāng gā lā rāng tsū lēn jī kī gōlī, wō yōn tē sī rī
0: shā. Ān lē lē sī lē sē tā jīk tōng mē gui lōng tī hā chāng kī kē shī bō chī yīn bā, tī wē kiāng rā bā sō sū rāng nī kī gā lē gyab jī rā bā nām shī kī nā trē bū tō bē kī tū zū tī ndī chē gā rī sī, lō lō lē sē. Lō sē ngā nām sō shiam lā bā tā lā kī sām nāng wē, lā sā ngā yī kīm shī bā tī sēn shō nāng shō.

0: Ta shido chungay la kiran jizu chashi nalo la ya lingay jiga yore sungay la. Ta di shungi sheba yinay ri shema sokyong che di ri sungay la. Ta kisi kiran ki sheba shema sokyong che gui gui yu na kunzu yung ni chasha na chagin karri chitong gui gui na.
1: Dase, ta di yu sha, nganzo, tanda jizu chashi nalo la, ngun ni ta sheba shema mangbo che nganzo sokyong che sha ri. Tā tī nē lē kōnzō labiā kēzī lē tāgā rāñi, tā chī sū kēzī ngē wā lē mūtū nē shēba shēma lē bācā chā nā kōnzō lē labiā kī tā chī chēngu lē tāgā rāñi lē. Tāng tōng mē kī tsō tsō dē yīnjī mīnjī rūyā lē tē bē gōnōng dā tsāng mā yī mā. Bē tī rūyā lā ngā tī chīng jē, ngā kōnzā chī nā lō bār mā yōng e, ngā kē tā chī mā shīb jī chā mā yōng e, ngā rūyā lā ngā chē jē ngū gyab jī sā tō mā yōng e, ndē kī sā mā kī bācā chā nā rāng kī So shed chiba shashin na jato, so zamza jin na jato. Di tangzan le mi di ke mi du zama. Tandi maa yu tuyang gyo chala dina yabu tungu maa di samsa rishdo. Di ne gi dira shala, ta ngan zu gi rohyang ke wang jik sung pe kechit na shi. Rohyang ge rang dambu rima shi, rang ge rohyang dambu yaw maa resi. O di dung shi jibu jinya. Rang ge rohyang la zin jo da, rohyang la tebe gyo nung da zangbu me na, na rohyang ge rang le su, te zambu ki che tung maa re. Di da jibu jinya na shi. Kesi rohyang ge rōyāng lā pā tsīngyō shē, rōyāng lā tēpē gōnō lā tsāngmē yīn, nā kia tsī kia rōyāng kia lā rāng tsū lēn shī kī kūrī, wō rōn tē sī rā
0: shā. Ān lē lē sī lē sē, tā jīk tōng mē gui lōng tī hā chāng kī kē shī pō chīng yīn bā, tī wē kiāng rā bā sō sū rāng nī kī kā lē kēp chē rā bā nām shī kī trē pū tō bē kī tū tsū tī ndi chē kī rī sī, lō lō lē sē. Lō sē ngā nām sō, shiam lā pā tā lā kī sām nāng wē, lā sā ngā yī kīm shī bā tī sēn shō nāng shō.